vašho gorda u oktar dalje mi do cihare da rok i na vaj svit, svit dana v maj se tar dalje svijet, svijet za maj.